lo ye nyu do cha ga pa cha ji mu ji dum bo chon ji lo ye nyu he nyu ga hu yam ko ni la che bi ku la mi lo ye nyu bla si la hu na u mya phu ko ni le pa che la si ku ni bi ku mi ne lo ye nyu nyu ka na la che bi pu la ku lo ho do ho do pa ne ma ye nyu du tha ma ye nyu wa na lu lo he nyu ji ko ni nga nyim do le thai pa na pi ka tu le lo ye nyu a yam ti ko lo wo la ne che la ku ni ti ko lo jo da ma ye nyu nga ko ni a ye nyi le ma yu kha de ne jo da ma ye nyu ga na ta na nga ma ne myo m du le pha de na ma ye nyu ma ne myo m du na ko ni sa tha ni wi ti yu ka chai sia he pa the thai che wa che mai sam na nga pa cha sam phan thi 3 kum pa cha sam phan yo nyu me na koni so tho che mai le nga ye nyu na ye ni na nya pho na koni bu ku ma kho le ko khu nga lo ye nyu e em ti pha ya si che ko kilo he le nga ye nyu na phi bu pho na koni so tho che mai e em ti pha ya si che ko kilo he le nga ye nyu he na koni nga ma ne jo du ho ga pho ga pho ne na nya le nga pa ne ta na di ma a kha no le pha da ne ma ye nyu di ma kha no ji no na koni khu ku la nga ye nyu ye si ba la ti ko thai pho na ko ni wan suk le lo ye nyu an na ko ni ni che ye sing ha khom ni pha nga ya ko che wo lo ye nyu he he ko ne di ma kha na ma nge ni yo jo na ya de ne ma ye nyu nyu ji ko ni lo ye nyu ja ga ji ko ni le o me ni le m tha ma ye nyu ko ma ke le mi na to cha ti byum le bina ma ye nyu to cha hum byum na ko ni a bo li hai ne พี่เสรีมาแล้วเลยบุทางอายเนี่ยติโกโลหน้ามาเยี่ยนอยู่